0: publicitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
6: Škoda.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanții pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
8: Skoda.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă, 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule, 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Skoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Skoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Plaiul este unul, mama una este.
1: Salutare, prieteni! Sunt Elena Manciu.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: Publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracție e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și o săptămână binecuvântată cu multe împliniri. Eu sunt Veronica Suruceanu și sunt aici ca să facem ziua mai frumoasă, cu muzică, dedicații venite din suflet pentru oamenii dragi nouă. Numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Eu, Ivan Mărândea.
0: Așa.
1: Veronica, astăzi eu și soția mea Evdochie vrem să felicităm și noi cu sărbătoarea nașterii Maicii Domnului pe toate cele ce port acest nume frumos de Maria, Maruse, Mărioara, Marșica, Mia și așa mai departe. Le felicităm pe toate ce port unul din aceste nume frumos. În primul rând, le felicităm pe toate Măriile din satul nostru Mărândeni. Pe vecina noastră, Lelea Maruse Rogojână, Maria Rogojână, pe Maria Lupașcu și toate celelalte Mării din Mărândeni. În ultimul rând, pe cumnata noastră, Cazacu Maria, cu ziua numelui și cu ziua sa de naștere, care azi o sărbătorește. Împlinește o vârstă foarte frumoasă. Pe Maria Brașoveană din satul Risipieni Fălești, o felicităm tot. Pe Maria de la Codreancă. Și pe toate Măriile de la familia Radio Plaie. Cu ziua numelui felicităm pe Maria Boieru de la Căhul. Pe Maria Abaclia. Tot celălalt Mării, că sunt foarte multe și nu mai ține minte de pe unde și unde locuiesc. Le dorim la toate multă, multă sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimi și sufletului. Și, Veronica, pentru acele ce le-am mai numit, cât și pentru toate Măriile din țară, puneți, vă rog, cântecul de Lenuța Gheorghiță, fii om bun și treci prin lume.
0: Așa.
1: Dacă se poate.
0: Sigur că da.
1: Și, Veronica, mai am o rugăminte pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, pentru toți prietenii noștri, pentru toți prietenii la familia Radio Play, puneți, vă rog, cântecul de Vasile Măriuță, viața asta e așa lăsată.
0: Așa.
1: Da. Vă rog frumos, dacă se poate, așa ceva.
0: Sigur că
1: vă mulțumim, Veronica, de ascultare. O zi cât mai frumoasă și liniștită în continuare vă dorim. Pace în țară, pace în casele noastre și în sufletele noastre. Mult sănătate și lui singur vă dorim și la toată lumea. Toate cele bune, Veronica.
0: Mulțumim, mulțumim. Să vă audă Dumnezeu. Mulțumim, de sănătate multă. Sănătate, sănătate, că e mai scumpă decât toate. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua, mult stimată Veronica!
0: Bună ziua!
2: Eu doresc pentru doamna Maria Boieru, cu ziua numelui, să-i includeți cântecul Pa Marie cu Bariz. O zi bună, mulțumesc! Sănătate vă doresc!
0: Mulțumesc din suflet! Mulțumim, multă sănătate!

Să citim și mesaje. Avem mesaje tare dragi din partea radioascultătorilor noștri. Prima care ne scrie este doamna Tamara. Bună ziua, Radio Play! Salutări la toți ascultătorii fideli și plăieșilor. Salutare, dragă Veronica! Azi așa mi-a venit un dor de tinerețe și aș vrea să ascult cântecul Tinerețe Trecătoare din repertoriul artistului Ion Ioniță și iarăși începem cu mulțumiri infinite că existați și că ne alinați tristețea și ne ridicați dispoziția ascultându-vă. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc un început bun de săptămână cu bucurie și dispoziție bună. Mulțumesc din suflet pentru urări, asemenea vă doresc și eu să aveți parte de o săptămână binecuvântată și de o zi de luni împlinite. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo! Mai încercați, vă rog, o dată.

Bună ziua, Radio Plaie, bună ziua, Veronica, mă numesc Răileanu Mihail și vreau să-mi felicit mama cu ziua numelui, care se numește Tărâță Maria din Nicoreni, Drochia, și fica mea, care se numește Maria Gavreliuc din Boroșenii Noi Râșcani. Vreau să le doresc multă sănătate, bani în pungă, răbdare și tot ce e mai frumos în viața asta. Eu vă iubesc enorm și aș vrea să cânte un cântec despre Maria. Cu mare drag va răsuna și o melodie în care să se regăsească toate Mariile care poartă de altfel acest nume frumos de sfânt.

0: Alo, bună ziua!
1: Alo? Bună ziua, doamnă!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe Hintiencole.
0: Da, doamnă Gheorghe.
1: Aș dori și eu să o felicit pe doamna Maria Boiero.
0: Așa.
1: Ziua numelor și pe doamna Maria de la Baclia. Și doresc un cântec la Maria Tinco. Drag mi numele Maria la spate. Eu le doresc sănătate, bucurie și numai bine. La revedere, o zi bună și tot cel bun.
0: Numai bine, o zi frumoasă și dumneavoastră. Multă, multă sănătate.

Bună ziua, Radio Play! Astăzi, cu așa mare sărbătoare, nașterea Maicii Domnului, felicităm toți sătenii din satul Hăsnășinii Mare, raionul Drochia, cu hramul satului. Vă poftim de la mic la mare toți cei plecați, din diaspora, la o horă mare în centrul satului, împreună cu cântărețul nostru drag, Gabriel Nebunu. Dorim cântecul de regretata Ana Barbu, azi e hram în sat la mine, cu respect Victor și Emilia Serbușcă.

0: Publicitate. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dragii mei, continuăm această oră frumoasă cu dedicații în această zi de mare însemnătate, Sfânta Marie cea Mică, să trăiască și să fie sănătoase toate măriuțele, mărioarele și marinelele. Continuăm cu mesaje frumoase. Bună ziua, Radio Play! Dorim să o felicităm pe Maria Vasilică din satul Suslenie, raionul Orhei, cu ocazia zilei de naștere, cu împlinirea vârstei de 12 ani. Noi, Nani, Elena și Serghei, verișorii Ilie și Ion, îi dorim multă sănătate, fericire, succese mari la școală și să fie mândria părinților. Azi este sărbătoare de Sfânta Marie, dorim să o felicităm și cu ziua numelui pe Maria și nu în ultimul rând să o felicităm și pe nașa noastră Maria Popa cu ziua numelui. Le dorim să fie mândre de numele ce-l poartă. La mulți ani pentru toate Mariile și dorim un cântec la mulți ani. Mesaj semnat de doamna Elena Danu Popa. E cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Asta e Zinaida de la Pădița.
0: Da, doamnă.
1: Vă felicit cu începutul săptămânii de lucru și cu sărbătoarea care este de azi, sărbătoarea Sfântă Sfânta Marie.
0: Așa.
1: Și îi felicit pe toți, în primul rând, îi felicit toți sătenii noștri, satul Pădița, la noi în sat azi Ramul Satului.
0: Așa.
1: Se joacă Ramul Satului. Sună și trimit felicitări la toată comunitatea noastră. Pot să spun că îi iubesc pe tot, îi țimesc pe tot, dar nu pot suna atât de des, chiar pot să spun că din cauza finanțelor. Sunăm așa mai rar, dar mai drăguț. Și pe plus la asta, fiindcă suntem Maria asta, vreau să-mi felicit și-o cu mătră Maria Sârbă din Părvita. Îi doresc, eu fost o măgeață luna asta, imaginez că multă sănătate, care tare multă de ea. Și doresc cu bătrânită ușoară, să aibă bucurie din partea copiilor, toți cei conșoară. Și aș vrea cânticul de, nu chiar așa de vesel, că nu sunt așa, nu ne auză așa de vesel, aș cânta cânticul de Adi, îmi pare mie, că-l cântă satul meu frumos.
0: Așa, va răsuna această melodie, mulțumit din suflet.
1: Vă mulțumesc frumos, toate cele bune oastre, o zi bună până în seară.
0: O zi frumoasă să aveți.
1: Săptămâna în viitor, săptămâna să meargă așa ca azi, să fie bine.
0: Mulțumim din toată inima, mulțumim. Să felicit mătușica mea, Maria, din satul Tigheci, raionul Leova, din partea nepoatei Ana Pleșan, din raionul Cantemir. Îi doresc multă, multă sănătate și bucurie. Bună ziua, doamna Veronica! Am și eu o rugăminte, dacă se poate astăzi la noi în familie, avem o triplă sărbătoare. Este ziua mea de naștere, 42 de ani, ne scrie Ruslan Pânzaru de altfel și aș vrea prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpa și frumoasa mea soție cu numele Maria și nu în ultimul rând să-mi felicit copilașii noștri dragi și iubiți cu 2 ani de la ziua nunții. Le mulțumim că ne-au adus pe lume o comoară de nepoțică și am dorit cântecul nostru cu Marina împreună. Am ajuns să fim bunei. O zi bună tuturor! La mulți ani, la mulți ani, Ruslan, ani binecuvântați și multă, multă sănătate, realizări mărețe să ai parte și tot ce ți-ai pus în plan să se împlinească. Bună ziua, Radio Play! Uite că ne scrie și Marina, soția lui Ruslan. Vă salut cu drag din regatul Spaniei, în Santander. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit soțul meu, drag Ruslan, și să-i aduc un omagiu de felicitare la vârsta de 42 de ani. Vreau să-i transmit că e cel mai iubit și grijuliu soț, tată și bunel și la această felicitare se alătură soția Maria, fiica și ginerele Loredana și Mihai, fiul Dumitru și cea mai scumpă și dragă nepoțică Lia. Și solicit melodia de Elena Manceu, Am un bărbat sau i-aș cânta bărbatului și dacă mai e posibil să includeți și piesa Am ajuns să fim bunei. Vă mulțumesc frumos și eu vă mulțumesc pentru mesaj, să aveți parte de o zi frumoasă și o sărbătoare frumoasă în familia dumneavoastră.

0: 0937 29. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Aș dori să felicit toate Mariile cu Sfânta Sărbătoare de azi. Le urez la toate sănătate și toate cele bune. În deosebi, aș dori să-mi felicit cu mătrița mea, Maria Roșca, o prietenă și cu mătră dragă. Maria Putere, vecină și prietenă, Mașa Dorif, la toate Mariile le urez sănătate și toate cele bune. Și în deosebi, mulțumesc la prietenii mei dragi, domnul Ion cu soția, Dumnezeu să le dea sănătate. Domnul Gheorghe cu soția, Dumnezeu să le poarte de grijă, că ei nu mă uită. Și pe doamna Maria de la Cahul Boieru, îi urez și ei sănătate, mai scurt la toate Mariile. Și-aș dori pentru toți cânticul de Mitrică Crețu, viață repede mai treci. Și de o să ai tu loc la urmă pentru toată lumea de Gabriel Nebunu, frunzulițe de măr dulce. Sănătate și o zi bună, Veronica!
0: Mulțumim, doamna Maria! La mulți ani, binecuvântat și sărbătoare frumoasă! Sărbătoare frumoasă și mulți ani! Bună ziua, Radio Play! Astăzi, în această zi de mare sărbătoare, doresc să o felicit pe fiica mea, Maria, dorindu-i multă sănătate, bucurie de la Fecior și o viață lungă să-i dea Dumnezeu, și o melodie la dorința prezentatoarei, Veronica.

Bună ziua, ne scrie Maria Jurju. Astăzi vreau să felicit toate Mariile cu Sfânta Sărbătoare, inclusiv pe verișoara mea Maria Fetcu din satul Ciorești. Dorim cântecul de Rodica Mitran, Maria și Măriuța. Mulțumesc și o zi frumoasă tuturor Mariilor.

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Asta vă sunt la Slobozie Cremnie, Elena Varlan, Răună Soroca.
0: Da, doamna.
1: Azi la noi e hram în sat.
0: Așa, ce frumos!
1: Și vreau să-i poftesc toată familia mea scumpă și dragă, care a plecat iarăși din nou la hotară, la lucru, îi poftește mama la hram.
0: Așa.
1: Tot din Slobozie Cremnie și pentru lumea dragă, pentru toți sătenii ei dragi din satul Slobozie Cremnie, tot și la familia mea e fericit, cu sănătate, mulți bunul Dumnezeu să-i păzească, Sfânta Maică, Maicuța Domnului de azi, să ne păzească în toată ziua, Sfânta Sărbătoare, a luat-o răbdă și trebuie întâi cu Maică Domnului să vorbesc, și să ne păzească bunul Dumnezeu și buna Maiculița Domnului, ne păzească de toate rele și toate bolile și ne dăruiască ploi curate și pânică pe masă, și ploi curate și la vreme. Și dăruim și vrem cântecul și mama vă poftește la hram. Și pentru toată familia mea și toți sătenii, vreau cântecul azi a noi hram în sat. Și dacă și mai vreau un cântec pentru mine, doamna Veronica, de Cristina Cuciuc, părinții mei, care îi poftesc pe dânsi la hram și le duc dorul. Și vă rog frumos, mai încolo, mai cum puteți da să ne-l puneți, vă rog frumos, și cântecul ai la noi la hram. Sărbătoare la toți sătenii fericiți și eu cu hram. Sănătate multă la tăt rămuleți și atât glob pământesc. Sănătate la familia mea.
0: Să aveți parte de un hram frumos.
1: Mulțumim că ne ascultați de răbdat. Sănătate și o zi bună.
0: Mulțumim. Uite, chiar astăzi, chiar acum răsună melodia Ana Barbu, azi e hram în sat la mine. Pentru toți cei care sărbătoresc în localitățile lor hramul satului, să aibă parte de multă, multă sănătate, o sărbătoare frumoasă și mese îmbelșugate. Azi e hram în sat la mine.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Eu bunel și tu bunică. Am ajuns să fim bunei. Melodia frumoasă a cuplului Ruslan și Marina Pânzare răsună pe undele Plaiului până la 13:59 de minute. Dragilor, mai avem tare multe mesaje frumoase. De altfel, uite, sunt cu ochii pe ecrane și avem tare multe mesaje. Însă ne apropiem ușor de ora fixă și de-aia mai avem o oră împreună. Avem un motiv să ne bucurăm și să continuăm să le citim pe toate și să transmitem emoția către cei sărbătoriți. Să ne trăiască încă o dată și să ne fie sănătoase toate Mariile, Măriuțele, Marinelele, Mărioarele și să se bucure de tot ce le-a hărăzit cel de sus. Ora fixă vine și după 14 mai citim mesaje și transmitem cele mai sincere emoții către sărbătoriți. Rămâneți alături cu Radio Play!

0: continuăm această oră frumoasă cu dedicații și mesaje pentru cei dragi. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Zinaida de la Soroca. Sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Un mesaj aparte pentru Mariile, Mărioarele și îndeoseb pentru Maria Boiero, Maria Baclia, Maria din Codreanca Strășeni, Maria Brașoveanu, Maria Cahul și toate care poartă acest nume de sfântă. Maica Domnului să le vegheze Sfânt Omoforul ei azi și în toate zilele. Vă doresc sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului, cu tot respectul, Zinaida Soroca. Vă mulțumesc frumos, Veronica, și o săptămână binecuvântată să aveți și în ora respectivă vă rog să includeți melodia dumneavoastră, Fii Femeie Fericită, pentru toate ascultătoarele Plaiului. Fiți fericite și sănătoase, dragile mele, alături de familiile dumneavoastră. O după-amiază binecuvântată să aveți cu toții. Ce mesaj frumos! Mulțumesc din toată inima pentru profunzimea fiecărui cuvințel. Multă, multă sănătate și dumneavoastră și cu Dumnezeu în preajmă. Ziua Radio Plai, ne scrie Grigore Papuc. Astăzi socrul meu, Pavel Barboș, din Fârlădeni, Hâncești, împlinește 65 de ani. Din partea familiei Papuc să răsune melodia Doamne, roata mai oprește. Vă mulțumesc frumos, ne scrie Grigore. Salutare la mulți ani socrului și multă, multă sănătate, și va răsuna în special această frumoasă melodie. Din partea Valeriei, transmite multă, multă sănătate cu această frumoasă sărbătoare mămicăi sale Lilia și o îmbrățișare frumoasă din partea fiicei Valeria. Pace și numai bine, scrie fica pentru mama. Veronica, prelungim și a doua parte a emisiunii cu solicitări frumoase. Vreau să ascult cântecul Tu, mamă, când m-ai făcut, din repertoriul lui Nelu Bălășoiu. Vă mai mulțumesc încă o dată și vă așteptăm în casele noastre în toată ziua. O după-amiază reușită, plină de bucurie și dispoziție bună, ne scrie doamna Tamara. 0937 29. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Am vrut, de când mă muncesc, să dau o dedicație muzicală la Plai și mă uit pe săgeată roșie, da. Mă sărut la fiecare sfârșit de melodie, tot să apelez și văd că sunteți o leacă. Sunt multe mesaje, multe suneri sunt. Am vrut să dau o dedicație muzicală pentru mine, absolut, da.
0: Așa.
1: Am avut o piesă de Giulia, dacă în cazul dumneavoastră aveți fonotecă Giulia.
0: Imediat o să caut, așa, ce melodie?
1: În cazul care nu aveți de Giulia, avea o piesă care îi place la toată lumea, de Cargo, Ploaia.
0: Așa, o melodie nostalgică.
1: Corect.
0: Mulțumim pentru apel. Multă, multă sănătate.
1: Multă, multă sănătate și dumneavoastră.
0: Mulțumim, o zi frumoasă să aveți. Și voiam să vă zic, în cazul în care dumneavoastră spuneți că sunați la fiecare melodie, noi culegem mesaje frumoase de felicitare și după care rânduim acele melodii solicitărilor domniilor voastre și ulterior ascultăm deja și savurăm câteva melodii, după care iarăși din nou mai citim mesaje, mai preluăm apeluri frumoase și gânduri de felicitare pentru toți cei dragi. Din acest motiv sunt foarte mulți care concomitent în același timp ne sună, ne scriu. Acest moment ne bucură foarte mult, de aia și suntem aici ca să transmitem această energie, emoție mai departe către cei sărbătoriți și să facem schimb de emoții și de gânduri frumoase, mai cu seamă că suntem la Plai, aici unde răsună în continuare doar muzica neamului. Bună ziua, vreau să transmit multe felicitări tuturor locuitorilor din satul Brănești cu ziua hramului Bisericii Sfintei Marii, multă, multă sănătate și spor în toate!

Zi bună vă doresc! Studia 3 de 7, 2 de 9, mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo!

mesaj frumos din partea Anișoarei Turculeț. Ascultăm Radio Play din Germania. Astăzi fiind o sărbătoare frumoasă și de mare însemnătate, felicităm pe toată lumea, dorindu-le multă, multă sănătate și bucurii.

salutare tuturor ascultătorilor Radio Plaie. Doresc să felicit satul Baimaclia, raionul Căușeni, cu hramul Sfânta Marie și dorim o melodie despre dor, de bunică. Sănătate și pace tuturor, mulțumim. Mesaj semnat de Malanca Stella. Ziua, vă ascult cu drag din Tulcea, Dana Jacotă. Mulțumesc din toată inima pentru emisiunile zilnice pe care le difuzați.

ziua, doamna Veronica, încă o dată vă rog să-i includeți melodia de Gabriel Nebunu, Neaculiță, pentru toți ascultătorii Radio Play, ne scrie Victor. Bună ziua, Veronica, pentru sora Maria, cu ziua numelui, sănătate multă din partea mamei și tatălui și dorim cântecul dumneavoastră, scrie Ungureanu Vasile.

0: dragilor, uite că am cules multe mesaje frumoase de felicitare. Bineînțeles că toate melodiile vor fi difuzate în această oră și respectiv și în ora următoare, ceea ce nu reușim să ne încadrăm în timp, în această oră frumoasă. Emisia este emisie și o respectăm cu mare drag. Urmează Elena Manciu, la mulți ani bărbate, la mulți ani de Zinaida Julia și Orchestra Lăutarii și toate melodiile pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Rămâneți aproape, la mulți ani tuturor!
1: Salutare, prieteni! Sunt Elena Manciu.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: E puțin trecut de jumătatea orei, dragilor. Continuăm această oră frumoasă cu dedicații și cu multe mesaje care vin în continuare și continuă să intre din partea radioascultătorilor noștri scumpi. Bună ziua frumoșilor, ne scrie domnul Gelu. În această zi de sărbătoare, prin intermediul dumneavoastră, cu ocazia numelui, vreau să felicit și eu toate Mariele și Măriuțele de pe aici, de la Plai. Și în special pe bunica Plaiului, Maria Boieru de la Pașcani Cahul și doamna Maria de la Abaclia. Le urez multă sănătate, multă fericire, bănuți în punguță și bunul Dumnezeu și Măicuța Sfântă mereu să le ocrotească alături de întreaga familie. Și aș dori să răsune melodia Hora de la Sud. Totodată m-am bucurat că azi am auzit și versenii, da? Așa scrie Plaiului și încep cu bunicul Plaiului, Pavel Baciu de la Chircăiești, Gheorghe de la Glodeni și nu în ultimul rând domnul Ivan Smărândeni, persoane care le iubesc din tot sufletul și îi stimez și îi respect din toată inima. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Uite, asta se arată mesajul domnului Gelu. Mulțumim din suflet că ne-ați scris și neapărat să ascultați melodia Hora de la Sud pentru dumneavoastră și toți domnii și doamnele Plaiului. Între timp mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Mă numesc Iulia, sunt din sat Hârzdin, în Glodeni. În această zi frumoasă, de așa mare sărbătoare cu Sfânta Marie, aș vrea să felicit toți prietenii mele care se numesc Maria. În primul rând, cu mătra Marcica Carcea, cu mătra Maria Moșanu, Maria Piernic, Maria Cica Mărgărint, Maria Eladi, Maria Vrabi, doamna Maria de la Baclia, doamna Maria Boieru. Toate Mariile care astăzi își sărbătoresc ziua numelui, le doresc multă, multă sănătate, bucurie, pace în suflet, de la cei dragi, de la prieteni, de la copii, de la bărbați care au bărbați, care nu au bărbați, să fie sănătoasă și să se îngrijească de dânsele. Și aș dori să ascult cântecul de Vecislav Busuioc, un cântec vesel, dar nu știu și cum se mai numească. Am vrut de plăieșe să dau un cântec de rugăciune și am uitat cum se numește, nu-mi pot aminti. O zi frumoasă și la revedere. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, doamna Veronica.
0: Cu mare drag, doamna Iulia. Mulțumim din toată inima.
1: Da, o zi frumoasă.
0: Multă sănătate.

0: ziua Radio Play, aș dori să o felicit pe mama mea cu ziua de naștere și cu ziua numelui Maria Ciornăi și pe cumnata Ciornăi Elena să fie sănătoase și ce și-au pus în gând să se împlinească, visele să devină realitate și o melodie la alegerea dumneavoastră despre Maria, mesaj resemnat Lilia Burduja, satul Ciuflești, Traianul Căușeni, mulțumim frumos! Ziua Radio Play, salutare dragă Veronica, vreau să-mi felicit tăticul cu împlinirea celor 42 de ani, îi dorim multă sănătate, fericire și doar momente frumoase alături de noi. Nepoțica lui Lia îi transmite că îl iubește foarte mult și îi dedică melodia Sofia Pompareu, bunicul meu. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă, mesaj semnat de Loredana Capatici Pânzari. Ziua Radio Play, azi în satul meu natal, Grinăuți Râșcan, e hramul satului și aș dori să ascultăm melodia Azi e hram în sat la noi. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Nu se aude nimeni, vă rog să ne mai sunați odată. Vreau să vă salut și pe mama mea care ascultă în această zi Radio Play, de altfel ascultă în fiecare zi Radio Play. Salutare mama, Ecaterina Doicu, te salut cu mult drag, te îmbrățișez cu sufletul și de seară ne vedem la o cină copioasă. Multă, multă sănătate și să știi că nepoții îți duc dorul și de la școală și de la grădiniță și știu că ești cu urechile pe Radio Play și uite, mama transmite un gând de felicitare pentru toate Mariile, Măriuțele și pentru sora mea Maria și o să includem și o piesă despre Maria și pentru Maria. Ziua.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aici e Radio Play, da?
0: Da, doamnă, vă ascultăm!
1: Raion Fălec, satul Doltu, doamna Nina Băjână, vreau să-mi felicitez cumnatul meu, Ion împlinit 60, popșoi Ion împlinit 65 de ani.
0: Așa. Și
1: dăresc mult sănătate, care are nevoie de ea. Și când cu mai cumnate, am auzit eu mai înainte, dar mult nu-l aud.
0: Cumnatul, avem așa melodie.
1: Aha, cumnatul. Și din partea la tăte Mariile, felicitare mult care ascultă Radio Play, mult sănătate. Din fericirea mele am avut două de s-o dus. Mult sănătate, nevoastră, hai.
0: Mulțumim, multă sănătate asemenea.

Ora 14:41, răsună melodia Maria-mi numele, Maria Dobzeu și Orchestra Lăutarii și celelalte melodii pe care le-ați solicitat. Rămâneți în continuare cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Iusk este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragii mei, suntem pe finalul acestei ore. A mai rămas încă 50 de secunde. Mai e cineva la telefon dacă reușim să mai luăm ultimul apel și ultimul gând pentru ziua de astăzi. Bună ziua! Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă rog, repeșor, doamnă, avem 40 de secunde.
1: Sănătate de ursul din Curlătieni. Vreau să ascult muzica Crăciun septembrie.
0: Septembrie, Ion Suruceanu. Va răsuna cu mare drag.
1: Ascultă, și mai am o întrebare. De ce la radio nu spune vreme? Că eu chiar și nu știu cât e vreme.
0: Mulțumim tare mult pentru apel. Vom transmite și această informație pentru dumneavoastră. Rămâneți în continuare aproape de noi.
2: Radio Play, este ora 15.

Dragilor, Veronica Sroceanu la microfon, am încheiat acele ore cu dedicații și cu siguranță dacă nu v-ați auzit dedicația în ora precedentă, aveți toate șansele să auziți în această oră. Melodiile sunt programate și cu siguranță răsună în ora aceasta. Rămâneți în continuare alături de Radio Play pentru că muzica continuă să răsune. Pentru toate mariile, mărioarele, să fiți sănătoase, iubite, fericite și mereu înconjurate de oamenii dragi sufletului vostru. Multă, multă sănătate și tot binele din lume!

0: fir, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu mețelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne îmbrăcăm ca frații. Nu suntem din oamenii mari, dar din vremici gospodare, mă.
1: Publicitate. Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 9:15 și 18 minute la microfon Veronica Suruceanu și continuăm această după-amiază radioactivă aici la Radio Play cu melodii îndrăgite, cu muzică frumoasă, dar și cu informații actuale și binevenite pentru fiecare dintre noi. Astăzi, 21 septembrie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Este una dintre marile sărbători închinate Maicii Domnului și amintește de nașterea Fecioarei Maria, fiica lui Ioachim și a Anei. Pentru credincioși, această zi este una a bucuriei, a speranței și a rugăciunii, fiind începutul sărbătorilor dedicate Maicii Domnului. Potrivit tradiției, în această zi, oamenii merg la biserică și duc fructe, pâine și lumânări pentru a fi sfințite. Se spune de asemenea că rugăciunile adresate Maicii Domnului în această zi, în special cele ale femeilor care își doresc un copil, sunt ascultate cu mai multă nădejde. În tradiția populară, Sfânta Maria Mică marchează și o schimbare importantă în natură. Rândunerile își pregătesc plecarea spre țările calde, iar gâzele și reptilele se retrag în pământ. Vremea începe să se răcească, iar oamenii intră într-o nouă etapă a muncilor de toamnă. Începe culesul viilor, fructele, bătutul nucilor, recoltarea ogoarelor și semănatul cerealelor de toamnă. Tot tradiția populară spune că odată cu această zi, plantele își pierd treptat puterile tămăduitoare, iar natura începe să se pregătească pentru venirea toamnei târzii. Iar astăzi, desigur, este și o zi de sărbătoare pentru toți cei care poartă numele Maria, Mariana, Marian, Marin și derivatele acestora. La mulți ani tuturor Mariilor și Mărioarelor, să aveți sănătate, liniște în suflet, case binecuvântate și oameni dragi aproape, iar Maica Domnului să vă ocrotească și să vă călăuzească întotdeauna pașii.
1: Radio Play.

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvântul iubesc.

0: Verbul a trebui pune serioase probleme de folosire pentru simplul motiv că nu urmează regulile pe care le simt vorbitorii. Adesea auzim, eu trebuiam să plec la muncă a doua zi sau tu trebuiește să înveți mai bine. Întrebuințarea corectă a verbului a trebui ca semi-auxiliar se face după următorul model. Eu trebuie să plec acasă. Tu trebuie să pleci acasă. Noi trebuie să plecăm acasă. Și nu, eu trebuiește să plec acasă. De asemenea, e corect să spunem eu trebuia să plec acasă și nu eu trebuiam să plec acasă. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este un oraș la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă. Ralph Waldo Emerson.

0: sute de seniori din Republica Moldova și România s-au reunit la Bălți, unde a avut loc cea de-a noua ediție a festivalului Bunica și Bunelul Fest. Participanții au cântat, acolo au dansat și și-au prezentat talentele, dar și creațiile realizate manual. Festivalul a început în mediul online cu participarea a peste 500 de seniori. Timp de mai bine de 2 săptămâni, aceștia și-au prezentat talentele prin cântec și dans, au împărtășit povești de viață, rețete de familie, îndeletniciri și lucrări realizate manual. Însă pe 20 septembrie, evenimentul s-a desfășurat în centrul municipiului Bălți. Programul a început cu o paradă a seniorilor, după care scena a fost ocupată de finaliștii concursurilor, precum și de ansambluri și colective artistice din Republica Moldova și România. Unul dintre momentele centrale ale festivalului a fost finala concursului Miss Bunica și Mister Bunelu. Marele titlu a fost câștigat de Constantin și Nina Coșciuc din satul Prepelița, raionul Sângerei. Prin festivalul Bunica și Bunelul Fest vrem să promovăm o imagine activă și pozitivă a îmbătrânirii. Vârsta nu înseamnă să renunți la lucrurile care îți aduc bucurie sau să fii mai puțin implicat în viața comunității. Seniorii pe care îi vedem la festival cântă, dansează, creează, învață lucruri noi și ne arată că poți avea viața activă și împlinită la orice vârstă. Participanții și vizitatorii au avut la dispoziție și mai multe ateliere creative. Aceștia au putut confecționa păpuși, cercei, buchețele din panglică de atlas, coronițe de flori, jucării din fetru și păpuși din ață. Atmosfera a fost completată de un târg al meșteșugarilor și producătorilor locale, activități pentru copii și o zonă dedicată sănătății și stării de bine. Pe scena festivalului au evoluat și finaliștii concursului pe aripile dansului și Așa ne cântă inima. Programul artistic s-a încheiat cu recitaluri susținute de Zinaida Julia și Vitalie Dani. Festivalul Bunica și Bunelul Fest a fost organizat de Primăria Municipiului Bălți și Rețeaua Seniorilor Activi din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii, Biroul de Cooperare al Elveției și UNICEF Moldova.
1: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
5: Škoda. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Maria Sarabaș, Marine la Nuntea ta a răsunat pe undele Plaiului până la ora 15:56 de minute. Haideți să vedem împreună cum este vremea pentru astăzi și pentru mâine, în capitală și în Chișinău și în țară de altfel. Astăzi, 21 septembrie, la Chișinău avem o zi cu vreme schimbătoare și ploi de scurtă durată. Temperaturile ajung până la aproximativ 24 de grade Celsius, iar vântul va sufla din nord-vest. Mâine, pentru 22 septembrie, vremea se răcorește ușor. La Chișinău vom avea cer noros, iar temperaturile vor fi cuprinse între 12 și 19 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 27 de km pe oră. Așadar, toamna își intră treptat în drepturi, iar pentru zilele următoare se anunță temperaturi ușor mai moderate.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Mare grijă să atragem asupra sănătății dragilor, deoarece numărul infecțiilor respiratorii a crescut semnificativ în ultima săptămână la Chișinău. Potrivit datelor primăriei, au fost înregistrate 708 cazuri, cu 82% mai multe decât în săptămâna precedentă, când au fost raportate 389 de îmbolnăviri. Autoritățile spun că această creștere marchează debutul sezonului epidemiologic specific perioadei reci. În total, în perioada 7-13 septembrie, autoritățile au înregistrat 1137 de cazuri de boli transmisibile și evenimente de sănătate publică, numărul acestora fiind în creștere cu 33% comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost raportate 851 de cazuri. În acest context, specialiștii recomandă respectarea măsurilor preventive, precum evitarea aglomerațiilor, păstrarea distanței fizice, igienizarea frecventă a mâinilor și respectarea etichetei tusei și a strănutului. De asemenea, autoritățile subliniază importanța aerisirii periodice a încăperilor, purtarea măștilor în instituții medicale și adresarea imediată la medicul de familie la apariția primelor simptome de boală. Medicii mai recomandă menținerea unui stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, odihnă suficientă și activitate fizică regulată pentru susținerea sistemului imunitar. Multă grijă și multă sănătate tuturor!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu cu trăiesc pe mine, dar era, dar era, dar era.

la casa el nu cumpătea. Dar-i-da-da-da-da-da, bani în brață mă strângea. Dar-i-da-di-da-da, dar noroc că vânt a stat. Dar-i-da-di-da-da-da.

fântână pentru întreg satul Valea Perșei, o faptă făcută din credință și dragoste pentru locul natal. Se spune că fiecare om în viață ar trebui să sădească un copac, să ridice o casă și să crească un copil. Dar sunt oameni care aleg să lase în urma lor și ceva pentru întreaga comunitate. Este și povestea locuitoarei din satul Valea Perșei, Doicu Ecaterina, din sudul Republicii Moldova. A crescut 3 fete minunate, a ridicat o casă, a sădit pom și viță de vie, iar acum își dorește să facă un bine care să ajungă la fiecare om din sat. În ograda părinților săi, aflată pe o stradă adiacentă, există o fântână cu 4 izvoare, cu apă limpede, cristalină și potabilă. Pentru ca această apă să fie accesibilă întregii comunități, se dorește amenajarea accesului către fântână dinspre strada principală a satului, astfel încât toți sătenii să poată ajunge cu ușurință la izvor. Inițiativa vine în contextul în care accesul la apă potabilă rămâne o problemă importantă pentru multe localități din sudul Republicii Moldova, inclusiv pentru satul Valea Perșei. Femeia își dorește ca acest izvor din ograda bunicilor să nu rămână doar pentru familie, ci să devină un loc de unde să poată lua apă toți cei care au nevoie. Este un gest făcut din credință, dorință și dragoste pentru satul și plaiul natal, iar proiectul urmează să fie realizat cu forțe proprii, pentru binele întregii comunități. Sătenii salută această inițiativă și îi mulțumesc pentru dorința de a transforma o resursă moștenită într-un dar pentru întreg satul. Îi dorim multă sănătate, putere și binecuvântare de la Dumnezeu pentru a aduce acest proiect la bun sfârșit. Să-i răsplătească Dumnezeu bunătatea și să facă din acest izvor o sursă de apă, dar și de speranță pentru oamenii din Valea Perșei. Pentru că uneori o faptă bună începe cu un izvor și ajunge să curgă în inimile unei întregi comunități.

0: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
1: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
0: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Construiești, renovezi.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Și melodia care răsună pe undele plaiului ne aduce mai aproape de toamna asta, care a început cu temperaturi frumoase, cu temperaturi încă potrivite pentru vară, pentru sfârșit de august. Însă uite că septembrie deja ne dă de știre că e toamnă cu adevărat. E toamnă, aurie, arămie. Și e potrivit că ne apropiem de finalul orei să vorbim și despre vremea care ne așteaptă în următoarele zile. Vremea se răcește ușor în Republica Moldova, iar pe parcursul zilei de 22 septembrie sunt așteptate ploi slabe, de scurtă durată, izolate, însoțite de descărcări electrice. Potrivit prognozei pentru intervalul 21 septembrie, ora 21-22 septembrie, ora 21, cerul va fi variabil, iar în unele zone noros. Pe timpul nopții, vremea va fi în mare parte fără precipitații, ziua însă izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, iar local acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab întâi în timpul nopții, iar ziua va deveni moderat din nord-vest. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 7 plus 12 grade, iar valorile maxime din timpul zilei se vor încadra între plus 15 plus 20 de grade. Doamnelor și domnilor, această oră o va încheia frumoasa melodie a lui Vasile Mereuță și Orchestra Lăutarii, Scumpă-i omenia. Să avem parte de oameni frumoși în preajmă, de prieteni devotați, de sănătate multă și pace în sufletele noastre, în casele noastre și în întreaga țară. La Chișinău avem oameni mulți frumoși, Veronica Surucianu la microfon. Noi ne auzim de mâine de la ora 13 cu aceleași gânduri bune aici pe undele plaiului. Scumpă-i omenia, Vasile Mereuța și Orchestra Lăutarii. Rămâneți cu bine, până mâine!

0: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
2: Skoda.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: nume. Circul din Chișinău.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electro

0: 0690451188 0690451188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt.

0: Publicitate. Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracție e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
8: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
7: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188.

0: UMD. Alege lumina potrivită!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro, cu garanție extinse și în echipare smart, cu cameră parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq, de la 26.800 euro.
1: Skoda.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: deschiderea noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Deci niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste. De mama, dacă aș putea

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre rodie. Oamenii de știință pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe într-un fruct care se găsește în orice supermarket. Într-un studiu făcut la École Polytechnique Fédérale de la Lausanne, s-a descoperit că rodia conține un ingredient miraculos care regenerează mușchii îmbătrâniți și prelungește viața. Credem că această descoperire e o adevărată piatră de temelie în crearea tratamentelor anti-îmbătrânire, au declarat cercetătorii. Potrivit oamenilor de știință, rodia are abilitatea de a menține mitocondriile, acele uzine energetice celulare care se degradează odată cu înaintarea în vârstă, ducând la slăbirea mușchilor. Substanțele din rodii sunt transformate de bacteriile din intestine într-un compus numit urolitin A, care ajută la conservarea mitocondriilor. Într-un experiment de laborator, vietățele care au primit urolitin A au trăit cu aproape 50% mai mult. În curând, cercetătorii vor testa efectul acestei substanțe și pe oameni. Rodia este extrem de bogată în nutrienți, are puține calorii, este bogată în vitaminele B, vitamina C, E, K și minerale, cum sunt sodiu, potasiu, calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, seleniu, zinc și acid folic. Acest fruct conține de 3 ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Rodia este considerată unul dintre fructele bogate în fibre. Acest fruct este consumat în mai multe moduri, în starea sa naturală, în diverse mâncăruri calde, în salate, în desert, dar mai ales sub formă de suc sau condiment. Sucul de rodie este unul dintre cele mai nutritive sucuri naturale și poate fi păstrat în recipiente din sticlă, în frigider, maxim 3 zile, iar în congelator poate fi păstrat maxim un an. Sucul de rodie îmbunătățește fluxul de sânge la persoanele cu boli ale miocardului. Rodiile ajută la scăderea colesterolului LDL, prevenind acumularea lui în artere, scăzând astfel riscurile în cazul bolilor de inimă. În plus, aceste fructe ajută la întărirea musculaturii cardiace. Rodia mai are proprietăți antiinflamatorii, protejând împotriva astmului și a durerilor în gât. Sucul de rodie ar putea avea de asemenea efecte antivirale și antibacteriene împotriva plăcii dentare. Rodiile mai ajută la reglarea glicemiei, cresc sensibilitatea la insulină, fiind un fruct indicat persoanelor care suferă de diabet. Sunt excelente pentru cei care suferă de anemie și stări de astenie. Protejează împotriva depresiei și a osteoporozei. Sucul de rodie crește apetitul, astfel încât poate fi folosit cu succes în cazul copiilor pentru a crește pofta de mâncare. Atunci când cumpărăm rodii, este indicat să le alegem pe cele mai grele și cu coaja strălucitoare. Astfel ne asigurăm că fructele sunt coapte. Acest lucru este important deoarece după culegere rodiile nu se mai coc. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Fly.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

știu, nu știu de niciun păcat. Nu-i azi, nu-i ieri, nu știu

ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământ. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale, lacrima curgea și voi, plecau bărbați în război. Tot atunci au plecat un flăcău voimic și înalt, o mândrețe de fecior bun la suflet, plin de dor. Și când au plecat din sat, el pe mine m-a luat din lucru de lângă prag, cu grijă m-a așezat într-un buzunar la piept. Și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

și atunci a fost să fie în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate un glonte de la spate să-l culci pe pate moarte, iar o bombă șuierând cu țărând la 2 metri sub pământ. De atunci vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu din nuca de la piept am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfârșit.

oameni buni, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt. Pacea-i lucru cel mai sfânt.

Viața este mai frumoasă, măi, măi, când ai două fete în casă, măi, măi. Ele sunt a vieții floare

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca pătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi mult prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valul clipelor în care eu credeam că

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.